0: Halo sahabat Kilight, saya Hendy,
1: saya Thomas,
2: saya Arman,
3: Dewa Bujana,
2: kami Gigi. Kalau dengerin lagu-lagu bagus di mana aja, so stay tune terus di 107.1 FM Bandung, Inspiring Sound.